0: Le bene in un altro fau talent rotato po calamile nei fu tai au io e ona vivi inga ma nei ma natu natunga I tau sanga o te a ma tau sanga o alu I tau sami za masani ai I ana I tatu to ma ma tina ma tu e mesu tatu uma io e wal te leo tatu ya sa so I fua ma ola sa moa I le te leo taimi a pe on na fafonga ma il pese na a le pene no te fau io si au ki al tae au fai ma lili e le ini falawa le ini pata le ini pulingi za e na taimi io e na fai ma lili e pose ulu ma lili Ia pose taunga fo te toe mo le po, na fea lai lole tae au, fa vivela fa le lei, ia ta na fa ire le tia le toina, pa wala mea manau mea le toina ma loma tue na teimi. Na sin fasi me ai vole vane fa fonga la tunu. E tali mana vai tae au, ia na ngai lole e fai ana fe aruma ngā luenga. Ia wa a fai ol tangata ol toina o lai alua ngai uta le maumanga. E le popole se tau sami e wa e maua leesi e tau atu lumelengi e pe tau atu fo e o la se vaa ngoro le ngiu o mea umana e mawhaina fa ngai na le tangata ngalue e leesi la fia le tangata le ngalue al tangata ngalue e wa al tele o niu yaso ya e maua la lalo e fua maua la lalo a niu e le mfefo la na a faina le tangata ngalue Ya wa tau le niu o le esi o alaval vaya ngai mwhai ona tari ili nasua a o fai anga ngā lue ngai utal maumanga. Ya o tatou ia le fwoi feo a I kai le a ai e le fio e fwai maumanga. Ya e le mwhai ntou si le fia mai loa ia vaya ngai sai ai. Ya o vaya ngai sa tari isua a mai se fwoi o ti le tae au le malu tae au na yu tatou mātua mātutua. Ya ka ilo e li kai mingi. O te minei na nala e alo silo matua o le stoi ina ma nga o al falawa ma le peiken. E a mana tua. Le ropo mea ngana wikere inga o tu ngase. Ngase mu tato ma mai. Iyo e a waso iyo ai. E ngal fa vevela ma le ulu wale na kuwa lunga le o ngā umu. Fwene le apa fa pao koko. Iyo tu e fa vevela ina. E fa pao fa kachara le koko ma le fa vevela ngal ulu ma lu au. Ina maino le tau sa mele toi ina ma lo matua. Ia ai moli moli fo se koko sa mo e po se lau moli ia fai ngō fie le se tupe alwai o tau mafa lawan te toi mo le po mai toi fao ngai le tai au tatu te mile ua se furu mo le fitu mo la minute o te ai le tu la fitu a vana vato aki mo fai lau lau ni fu te mile tato po kalami toi fa talo fatu ma lor se fu mnuia tatu nolo mnuia o tau umai fu fuanga fai ne fu tai au e fi au mga luenga I nato fu nai uso tue moli nei tamo iti haonga ya ma lo lawal fa ma lo losi ya tau tue nā mao tau saunga le mu sao sao I lungo la waltele I lungo fa le haonga fa se fulu kilomita ili tu la ya telo haonga iwe te minei ya we ile o leo malato mepuata I lungo haonga e te tau ala ona e mata li alvangal na E le tau ngō fie fō il sala e mōgol temine I dungo lumo o a onga. Pea fai wa so lia tu la fono. Ma e alu sao sao e le te tau. Ona e sao sao e lumai nā. Mta tu lahoi ma tātou. Fai o la ole a mōmole antu na I alam fāna o la onga. Mauti noa o ne kolosi la tau lea wala. Ia kū le le le pito na ili fā lea onga. A wiki a wakā o le le ki a la kulotua pulesi pito. A fai pia I kawhi kūri lo si tu. E mauti noa, e mauti noa o saonga le muna I alo mwhanau a te le toe tu va e se atu e le le ala pewha le ati nati nati te alu e ke whai ngaluenga e alanga le alanga pewha te nati nati te alu se si vaya ngai le talafea ngai e le ose me e ono nati nati ai I ai ole a whanati nati ala walu a te hai nei tamaiti e na kolosi role e kele I ole fale a te mau atu telefoni o le ue e se fale o lave o tupu E nei alum whanau, mauti noa saunga le mū lei lātou, awa ngai tu fwoi lea aunga le nei tae au, ta pena lei lātou lunch, ea ma lātou vai, ia e moina fwoi le mālulu, ea o fai fwasi vevela lea wauli, ma nao mia ni vai mō lātou, pia fwoi onea ngai tu fwoi fwa lea aunga, ma aunga le nei fwoi tae au, ia ma tu fwoi oe ngai ki halu ki fai ngaluenga, ia oe. A fai e le o lava sau se le ni, wai lau fangu vai, fa uku utu fa tumu le lau fangu vai, ma sau le ki halu ma oe, le nai le situ pe alu vai. O le tala o le tau mo tātou le nei yaso. O le wawa yato le so e lusu malfati ki rin mo lungo le vena le ai ai. E se furu malfalo na mawa lalo. E fōringa mai suru ma tango fira lai le so. Ia se yo atu fo le fia fia na nei. O le yaso tae au lusu maltolu di ki rin mo lungo le vena le ai ai. Se furu maltolu lo na mawa lalo. ya suru la ni jo vanga e pua o ma au o fo ni jo taimi o la sa lu so mal loti ki ri mo lungol vela la e so mal lolo ma walalo suru ma tango fiere la aso nga fua lu so mal loti ki ri mo lungol vela la e so mal lolo na ma walalo e mo la no e mo fo ni timu la so fua la suru fo la ni jo taimi e manisi fo yo vanga la tenu so va pena fo la so lua mo fol va la no e mo ni timu la so lua Lusu malua tiki rimo lungul vila la ya ili aso lua. Ia o wanga na po tala na tau mo tatu ufa ingo neva yaso. Fai na fai ia fufuanga ia po ane vayanga lo fufua ina mo fai ingo neva yaso. Si barbecue, ta faonga o alava vayanga. Na ima na yala tau le so ma laso a tae au. Ia ai tapena pena le lei. Wa le iloa me tutupu. Ili lo fui peke o pepelo kala la wali. Ia fai a kwe fui. Ia ai o fufuanga na mo tatu ufa ingo neva yaso. Tatu pokala mi le so la fai no tofa fonga ei. Tatu tala mai sa mua na wina mai laso na nafi o na nizewa noa tu ina tue. A fau ke maua kuma kala fau ngei ia o la mfai na fatu natu mula tatu po kala mile so. E tu stai fau ima lau fau fonga mai.
1: Shall we? Looking for something magical, funny and full of heart? Shall We is an enchanting dance performance by award-winning Samoan choreographer Tupua Tigafua. Inspired by the imaginative world of Shel Silverstein, this joyful production blends laughter, memory, nature, and movement into an unforgettable experience. Perfect for audiences of all ages. At QPAC's Cremorne Theatre, 10 to 13 September. Book now at brisbanefestival.com.au.
2: Station sponsor.
3: Telefone Samoa, awina sa mai mo e laulei tio falo longo, ne Radio Samoa, tasili mai va tolu amo. Fatalo fo no tatu mutu do ne foi aso fo, o tatu fe mai Samoa. A lubana ida so fo ida le fai ngol ne va yaso. E te tala ai le fa uina tu sui fa tu. Mo palo tala ai tie tu malo palo to le vai mo tolu. Fa pea fale alilitasi, o le sorulu le neiva yaso na faa ilo a ilunga o le upenga te faa ilangi, o faa saralaunga le vayanga faa upufaye pui pui a ia te tau tangata, le mamori atu o na sui tau vamo ia palo tala i tie lua. O le to faa ia tave uveu asa asa wili tua tangaloa, o le sui tau vaa leo le pati i faa upufaye mo fale alilitasi, ai o le fionga ia vai o fua ipolu Chris Faofo, O lo lātou sui tau vā lea mō vai maunga tonu. O le nōwhanga utua le vāinga wha upuwhai e pui pui a ia te tau o tangata. Na whēro i eisu i tau vā ma wha mautu wai le tali alo ia, e tau vā i le fua mō le pāti o lo a ngai anei le mālo.
4: E le taitonunga e le telesa mātou, e le telesa whamatalanga, pau wale se whamatalanga ni vāinga o tai au, Ya fai o lewa si ilo li mai te alu le whamoe moe sa ilinga fo iyo se sui fo iyo le itu malo ya fale alini no meltas ya ono winga e ala fo ilia sa outor sanga ya talinga e an fia to wha mtua ya e matu te reyo mai ya tatu te amata ili atua isina titano e ale teritonunga e Tato uma pena foi nesse foi baenga la to samoa ile tuoi taimi fa penei ya au tato fo ya malela foi tu tato orfa na ole tu o era ya eu talunga ole fa pena ma fa moi moi al fai vai ya te tu malo fa le lili no mertas ya tato te fai ya u voi e ta alo ata maole ole uso Ya le ai foi se nganga e fa pena ona fa tu yese fo ile lai tu ya pe faise ni fa matalanga e ya fa tai fo i na yo la tu nga wenga ya olo fa pena ona fa tino e neva i tau ya ai yese ma tu tu malo e u ya e le ma wasa so tu pe ma tu million ya e wole ya fa ina lea ya e la nganga la vayo Ya nei me fa pene yo le politiki ya ma dia yu puna le tunu eta alo ata mo le uso ya o fa mo mbenga yo sio u fa tova ya mo sio u vai vai ya mana ia foi leo sia temi pupu. Ia ua lata mai le fa moi moi. Ia sia si lava ia ia inga ma. Ia eo le naunau ta inga fi tautua mo le matu i tu malo. Ia le moi lava I tatu umai tautua nga nuenga le atua. Ia ai fi tautua e sia matu I tu malo. Ele fa pe ta te alo su ini ta mea
2: no ino
4: ya ta te alo ta te fi au au no ile tu malo la se malo si e maua ya o ase me fo ye fa pe na ona fa mon yang e mo ya ya fa pe na ona manatu ile tu malo
2: e fo le la ona ya sa ro fo iwa au to sa ngao mi si le avanore no fo ole mai mo ton ya ele wa to fo ile a inga sa vai bonga pemo sa o le wi pe pe fa fit fiti ma pe e u la vale to ina me fa pe le ya le la ya o le to fo i me le wi e sa we kai to fa to le numero le la to a inga ya vale la to no fo pa le vai bonga fo ya ona fa pe le se on tala asta ile to ele le va no me se fo mus musu ya fa ta fa o alfa to ba ta to ma o na inicio ba ya Mori foi dia ngā wha mālo, mori wha aftai de lau tū mālo a mai mōngo tōpi. Ia, ole talia foi o wala au. Ia, eme se foi, ole wha ngā ina foi o awo se mea whai ngā ruenga. Po se wha leo te leo. Eme se foi se au au nei tono le tū mālo. Ia, a wāri a ni wāi ngā whai, eme se foi ni wāi ngā manu I aile nei tū mālo. Ia, alo pe ngā ngā le tua. Wāi ni mālo si a eme se foi le tō mai ia male ngā ngā I loto ai. Nei yam fai on fata unu ya fua fua nga. Ya wa ya wala awa ya lo ni fata uwa ya nga duwe ito nga nga mato itu malo. Ya ole afu ise tu wasasi ya po se anga fui wale ito mali ilo tu si sila mla tu mai tau mai. Ya malu awe fale fu isi nei futu. Mali toto tamai mamo ele nga te ta isi nai ele le al sui nei. Ya fa bia fu ya le pa ya malo malo le le tu malo. Ya wa ta tu wano fuai. Talo le ngango le tua. Ano fongia lo fioma te tae. No filme ali, de lá para aí, mas se foi de sutaí, aí eu falei o tu sim, mas não foi ato, de tanto vai não falar foi, e aí aí ele só foi na tinama, tamar de tanto vai não falar foi, e ele foi e foi ali, nem tu malo, e aí eu não, tá pena na uma, e aí mas se foi de foi na fit feeling, e aí onde ele lulu angia, aí a tu mal pelo fit feeling ali, lá no fundo.
3: Ni vaenga o sauruanga ma fetalenga mai sui whaatutu, le tō whaata veu veu asa asa wili tuatanga loa, ma vai o fua I polu Chris Faofo. I palota la iti mo ia I tū malo ua mauti noa foi, I tā penanga le vaenga whaupufai o le whaatuatua I le atua sa mo obutasi, le sauni ai o lātou foi sui whaatutu, o le a whaulu suafa mo ia whai ngā filifiringa I le masina fong. O le fungala au o le te uila lanu mumu sa avea ma faa ilo ilo. O le vai yaso na faa ingoa mumu o le te uila festival, mo le tolu sifurufata usanga ubutua nai. A ili suia o lea por kalame ala malo ile ingoa fowu o le mea sina festival, ua avea ai ma faa ilo ilo po le loko, ni isi o mea sina o tatu tu maanga nuu, e pe o le fue ma le totoo, o le tuinga po le lawao, o le nifo oti, le tānoa paru awa po le laulau, ma le ipu tau awa. O le atatusi o ia mea sina ua avea nei ma faa ilo ilo, na faa lau ilo e le malo I se sao ninga, na faya ele mauta sa moa o le pūlenga o tangata ta fau I le solulu, le ana a wai le pāle mia ma le na kāpeneta, ma le au vāla ulia. O to mua le faa lau ilo o le faa ilo ilo, a o lumana iai le titalaino le vai aso por kalame o le mea sina, I le aso sa muli muli, ole masina le nei o kuso.
5: Tōru sifurutau sanga taluai sa tātou tauava mea mai ai fatuina o le tātou Te Wila Festival. Mai le mawhai e fō ina wha ngalo ngā ruenga le lei sa fatino I le nātengi. Tātou whiriwhiri ai se fungala au, tupu I Samoa, no na lanu mea matau na lau mu mūlo na fua, tātou wha ngā ina I mea tele, e avea mā tātou fungala au tau wele tātou watunuu. I whalanga mai e le Pasifika ma le lalolangi atua wa tofu al Pasifika ma na fungala au. Tātou whiriwhiri ai le te uila e whai mā tātou fungala au. sa tatou faunga ina le tele o teimi e tapena ai le atunu I so se falapopotonga po so se occasion faapitoa te unga fale te unga falsata su iei ula ma tapena e totofa matangofie mai sa moatoa tatou vavaila le taua po le nateng faamapu iei le tūlanga le faamatangofie ina o sa moa faua aima aima nuku mafianga ma tatou vaiei le ola lau siusi o le te wila I sa moa Ai ele te tununga, ele te tau na ngata I le vai mamao, mori lumana. Wa te tau na tatou tiltilo, I le isi la sanga peo na sanga nol te tai o sanga ninga. I o tatou mana tua tua o ifa vai, na tapena o tatou matua. A le tatou ngā luenga, fa leia tiri. Na mafu ai o na ae le tau fai, swinga te tele wo mai le nei vai tau, ma le tatou lalolangi. Wai loa sa moa I le lalolangi atoa I fungala au ese ese ma te unga ese ese. Peitai, wanga I mai sui nga te tele wa tatau o na tatou mata I tūrele, wā mata na tanumia tatou. Wa tatou wawa I fo I sui nga o le lalolangi wo mai wā mata ino mai si tū, mai si anganu, mai fafo, a isi atunu. Wa tau au o na tatou toi wha manatu I a tatou lawa, o tatou o sa moa. Mai o le tū male anga nuu wha sa mō peo na sāng noa tai tai o le sāng ninga. E le ai se sa mō so I fua le lano langi le nei. E le pele I a te ia. Lana anga nuu bala na tū male anga masani e masani ei tata umba. O le ale tū male anga nuu lea. O le anga nuu na o ao mai ei tata ue o tato matua. Ma matua o tato matua. Ma e na whana na umai na amataina Samoa. O le anganu o Samoa, e whapele upu. E fatu ia te ia lona whasino manga ma ona ala. A e pele ia te ia ona whalangi laginga, o aona whalangi laginga. O a inga o tupu, o a inga o nofo, o a inga o papa, o a inga matama, tama, ma a inga tumu ma puli. O ina, o le tatou whasino manga rena, o ai tatou. Tofu uma tatou mai tu malo, suafa, o ainga, o fasino mama. Ma me uma na tatou tu tupu mai ai, o tatou rena.
3: Se vaenga o le sa unuanga le te tati o le malo le fionga I le pāne mia, sunga la audi le mani e tole o te apolate ma fosi, I le whaalau ilo aina o le wha ilo ilo, po le loko o le mea sina festival. O le stofiro nei vai aso o whaatino ai le universite o le Pasifika lo I e la fua, Lana polkala me masani I tausanga te itasi. E te tala I le avanoa I whanau e le atunu. La tau te mōli mawina nisi o awa onga. I to mai ese ese o lo o mawhaio na su e ina itu si pasi. Ma whae longa mawarulunga I to tonu o lea la la. O le universitea le Pasifika I saute o lo I lo tātu o tunu. Stasi le o polkala me mawai e whanau le avanoa. E fesiringi aifa I a onga me o ngaluru e le universitea. I vaenga tā ua e te tau na tā pena pena I ai, pe a whai e fia su eina se whae longa I se mata upu, e pei o to mai I wha to anga ma su e su enga wha asai e nisi, a to ai ma isi to mai, wa ma whai o na awa uina I to tonu o lea universite. O lea por kalame e tau alunga I wha fia fia nga o tū maanga nu u wha Pasifika, e wha tino e alo ma whana ua isi fo I atunu o le Pasifika, o lo o a o ngā I to tonu o le universite. O le wha unga lea universite ia me o le tau sanga nei, e lua se lau lua se fulfa na wha manu e inai, I tū si pasi ma wha ilonga ti piloma wha pea tikeri, I tō mai I mata upu ese ese. I lea o wha inga, se lau ono se fultasi ta mai tai, ai ono se fultonu ali, ma ele ngata I alo ma wha nau o sa mua na wha uai, ai wha pea fo inisi o li ma ta mai tai, ma ia tunuu o le Pasifika. O whaeroa se sui o le pūlenga o le laka pīre le lulangi. E leo iei se sui ngai polo kalame o tātlonga whaavao mālo. Mōre tātu au laka pī o le manu Samoa, whapele au o te mai tai le manu sina. O whaeroa se so upo le pūlenga o le laka pīre le lulangi se li poti, a le leitioa ni usila. O le whaawa upea o tātlonga whaavao mālo wa filifidia iai au laka pī a le atunuu. O lo turi matai iei pēa ma se taotonga le leie taunu iai. Le tūlanga le mautonu o le pūlenga o le tālonga I Samoa, ma le whanau nau tainga, ia le a afia le numana i le lakapi ma fuafuanga ua faataatia. O le manusina o lo sauni se tasi o taamilu sangata ua faavao malo i le masina fau o setema, o le afia le i Hong Kong, le o le a taa aroai ma ula kapia tama itai, ma ia tunu o Brazil, Fiji, Hong Kong, China, Netherlands ma Sepania. O le manusa molo o tapena i le vaengolo na lua, o le taamilu sanga o le Nations Cup ia November, e feilo a iei ma ula kapia United States o America, o Chile, Kanata ma Uruguay. Aulumana ia ia taa longa taa mo ia au laka pia o taa tu usino u, wafaa iloa ilo ofisa sini ole pulenga le laka pia saa moa ile leichua ni usila. E ono feino a ilo taa tu usino u mani a ulape, pe a le talia ele malo le tua lalo le laka pia le rulangi, e faa tino se ilo ilonga o pose review, ile tu langa olo ia ile taa longa laka pia i saa moa. Talai ole ne yaso, seifua.
6: Talofa Samoa, watani ea fesili mo se fia maua o se tupi mo se TV la po a falawe lawe a inga ta faonga so se mana onga lama JD Finance fa tali atu moe maua vave le tali o le apalai malu pui kui a ia inga for ia fa fita uli simple, fa ingo fie me uma maliu mai loa I le onopi numera lima Smith Road, Goodna telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo tolu valu tasi valu tolu ooo list, fia apalai sa ulong fa yai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie Samoa. Simple. JD Finance. Alofa pia moe.
7: Station sponsor.
0: E nafa fonga le tātou tunu u tātou telefonu e Samoa. Be an awina mai. E le fionga ya ngalmul mana. Au tanga vaya tipi au tanga vaya. Tātou tala nga mai le aso nafi. Na pia no to fa fonga mai manaya. Na ua mautinoa mai le ua faulu. Ia po ua momoli foi. Ia sui yul vanga fa fai al JPP I le aso na nafi. Pala salulu leana mumori ai I nei mwhai fwoi na wha ataunu oi fai ngā palota le aso na nafi pala salulu leana mumori ai I nei mwhai fwoi na wha ataunu oi fai ngā palota la it

e nisi o whawhalitui fwe le JPP e mana na o e otu to tasi ya sui nei e le eo e lalo le vayang whawhae le JPP a e o whatu to tasi a whai e manu malo mai e ngō mai le le vayang whawhae le JPP e ka ilo e pe mo ya a tala na lo mō mai e o e fwese fete na inga i vayanga e e la nisi o whawhalitui o lo o le fifia ma le mana na o e le vayanga na e a tatu talia po la tonu tulang lea o iai e wa fam talanga na lo au mai e nisi o lo mana na o e o fa tuto tasi e a fai e manu malo mai e no mai le lango lango le JPP e a ele o i lalo le fua le JPP e la tatu talia wa pe o le masina fau le fa moe moe e fa tau nu u ai fai nga palota ia e le mautinoa mai pe o e ni sui a le vayanga fau fai o le fast e pol fa tutu e le tusa mo o tasi o le a tau fetuli e whainga palota la iti nei e a tūlanga nā loa e ai o ma tatu teimi lo te rusful minute tāle du la e valu tāle valu mai e whaila tātu poklami e a teimi o tātu wha malo stino e oe a whainga le e whaisa wha malo stino le kai au e a ma nei al teimi le nei doi a ngai e whaisa wha malo stino e oe sa wale wale e rumol pusa meli ko sa wale wale mei kua ko e alu luma ko e sau e oe whai whai mali e oe e wanga umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e umu e

Nats does in now busy hello a feel to my title now Dolly Parton le be no tell no to let what to all my law yeah we fight lang 44 long now my tattoo time you let what to as a full mal 5 minutes just full mal 12 minutes on a tall le to la valu all le to lang be all o piece piece o for tattoo to no sa mo yeah ma le for fair very so le from tell lang long open to fight lang e mo tu i so lo ai le mo le io e ala so vina ngalo sa mo e le vai nga o tu langa le ile award al corvana a po se fa i longa tau lo vo le al corvana o le fa le tupe tu ton ul tatu tu nu o le o pisa pisa o e mo fa be o tau fia le palemia po o le mana al palemia ave ile le fiu e lauli le malito e ave le award al al tamatai corvana ya le foi lau vava o tatu tunu ya ai ole me mo tino le foi tatu si tatu su su e pea ya pola tonu pola le processing a faiele va ngale a pola ko nga processing a faiele ya pe oi foi na fatan wina a se o se foi de fam talang me so tau i loa foi e va ngane yo fa i longa tau a loa e mos fat te ingala ta mai o se maftanga pe la o se maftanga de tonu ko ngela ni nei a fai e se tasi po le tete fono ia po se tasi fo i o le maftanga tanga lue tono le maftanga me le tele o tausanga ia wa ave il fatu tuanga tele ni ngaluenga le leisa ia faia po ani vayanga ne ia faia se tono le maftanga le maftanga le lei tuza la e le mafaio na alu tangata lea ma alu to e ave ia pe nome neiti ia e ni fa ailonga tau alofa pe a mai le malo e te tau na isi tangata e se mai po o in la tau o lo iei tono na maftanga lea. O in la tau la ni e whaile fai unga lea, e no me nei tau tangata lea. O le fa ululunga fwoi la na maftanga po te te ifono la maftanga. O ia fwoi la lea e na te io e ina. Po o fa maonia, ia ia vaenga uma, ua o fa ilonga nei. E leo ni fa ilonga fwoi le se fa ilonga fa pe tau ina fa tau nu. O fa i longa tau a loa, mai lea tunu, e lea ngata hui inisia tunu, o tātou lawe i Samoa. Yo e ala na mau e ni tangata fa i longa nei ono ni ngā luenga le lei, e po a fwela tua unanga sa fa tino, e a malalatu tau tua, i te tono tātou tunu. O le mela na le tu fisisi le to tele o le tunu o tātou, po o aina avea, o aina no menei tinga, i a le kovana, o le mela o na wa le peon sa unole li pale mia, na te le isi la fieina, e o fori kapeneta, na te le isi la fieina le vaenga lea, e o te te i le vatu o le award. So on mela na taun mamla mai tātou sa mo te ilo e i fina ngalo le tunu, aso te ite na vai vainga, e te tau, e le te tau na halu le tangata lea ia e mo le award, no me nei tia, wa le me o te tupu, o le fwe me te tupu tono tātou pi tonu nei tonu Brisbane, e yani si wa mwala to award. Ai o ala kou ya fai. Ia o ala tou ya nominate la tou. Ia malele mauti noa fo e la tou le mai e fai longa tau alo nei. Ia po lale umi ni ngā lulu i tangata ni. Wa fai angawa fai kala pepelo. Fai tala fo ye le sao. Ai o meolo tu tupu. Ito tonu ele ngata tonu i nei. O nisi fai atu nubo. O nisi fai pitu nu Australia. A vai ngana so te itala ngona. E te tau na isi tangata ese. Na te nominating al tangata. Lea, o le atam fai mua le award e whakasi hile ma le langolango sua a le latu maftanga po se fono fofo tua e po lala visi vanga po se maftanga e kalesia o vanga vapena e te tauna langolango ine nisi e le award le e le vapela ke iawa mua tangata la ia ngomo e fole vevesi e fole we na lu ke iawa mua e lale e le award e ke le ngale saungi fongo e ke le ngale saungi me fai ale al maftanga e ma te le na fatu ese te lo vai ngai fai o to inga me fa pena ai pe no fai atu o fai longa tau wa lo nei o fai longa silion tau a mawas tangata ia e matua fi e fia mfa afitai wa mawa nei tangata wa lefa be mawa mwa tangata lau tele pe ilo al vanga na lewe vesi tatu tunu e le iloa po oina faya le vanga po oina nomine tinga ko vanda ia po o ila tolo e Donald Bank ia po nisi na la to faya le fufanga le ia waile ngofa ngofa nyusila la ko iloa mai inga luenga le lei o faya le tangata ile me mle me pe fo tatu nei
ele no fo no fo le malo fa fe tirale pol malo kunzelani nga mai le be la vakula wordle ya ala nga chefero lo ele se me ofai ah se vanga na wa aveni li poti e mani fa ma ninga o i vanga uma e fo tra mole fa ku vo ah so te tanga vi vanga ah pe on mele vi visi tele tatu tu no vanga le ah O le si vai ngan fi faso te manu le le umata tu teimi. E ni si uta tala no mai ni si o mei o fai pui ponga. Natu sa uta tala no mo mua e fai. I te le fai pui ponga lo ufa tau nuul teimi nei. Nga solo atu la walau dia ma a inga lua o li fai pui ponga. E o atu la ia a inga lua. O ila atu la na e pitu ai duma e tafutafa o le main table. Le unga li fai pui ponga. Uta lao a inga lua e piko luma. E aku la walau dia pitu e tua. A ovala te mi wa faita maftanga. E mua mua ainga ngalua e oe I alaulau e no fai ainga ngalua. E oe e maila to tau maftanga. E mbuli muli la wala ulia. Nga kulele la wala ulia. E ni se fai pipunga. E o e ngasa sora tu la wala ulia. Wa uma me ai. A la wa uma ntau sa sami le lei ainga ngalua. Le se e o na le fai pipunga. Fa maila le faa se ani. Si peya e le fea ia mea. E le fetaui. O le mua mua tau sa sami o ainga ngā lua, I a male atu pito I luma I o e koe makamake I lako kenye ma lako kamawha I pohipo, ai o atu le au wala au dia ngongofo kui kua. Pamaila lantou, ai si alan me leina wala au dia tangata pe a fai, la e maka ngā o lako I piko o luma, to e mana na o latu o tau sa sami mua mua, ai a fatu tu na I le au wala au dia. O le sili na? E atonu e ngā fu ili toi avatu nei te mi ona o le e inisi o lo o fasea me mafasisini me matalatala noa mai. E inisi o lo fapea mai pe ia ele fikaui a fai inisi fai puiponga. E luaku ulo e mamao I kuwa lau lau ngofoi. Koe alu lo la kufale. Ia e wae mauti noa e muli muli foi alu I olo tamo aftanga. Ia o la sa ufina ngalo I ele na vayanga. Fai koe fo I nga fafasiri atua. E au ngā fu I. Po e nisi o fai mo e fai ngila ko fai puiponga. Ia manisi vai ngā pena pe I aso whānau. Ia e. Ave mua mua le ava noa le au wala uria. Mana tua le au wala uria. O le nga wala uria tātou. O to telefo I lau lātou. O le amai ma mea alofa. Ale ko ke lo ngankai au ainga ngā lua waku. Ewa koe lingi mea alofa. Ia e. Nga le koe a ai. Ia mawa koe le fai kakala vai angir fa fonga la tunu. Ma va va ai pe yari kenye fai pui pole ainga lale. A la ai ari kama fai pui pole ainga lale. Pe o tūlanga fa pena. Ai o tūlanga o se mele lei tele. Wa o so se vaenga ini a wala uria. E te tauna fa ta ua I la tau e wala uria. O kako ainga ngā lua. Kusa pele ai, awal pole fuai ai. Ai ia mauti noa, tau sa sami uma inga ngalua, na nofo le lei ai inga ngalua, le ai se me ofa le tonu tu sai ma vaenga peo na iei fai pui ponga, ia o aso fa nau, ia po ma liu, po ala vaenga. Mauti noa fa amri heina uma ila tau sa vala o lia tu sai ma fa moe moe. Ia o le nei motu ngā afa ngā mo nei futai au, e fai nei sufina ngalo peo na vaya tu a tonu fu iau ngā. Mo nisi o tau pule pule, ma tau sa auni ala tau fa moe moe. E nei au nei tu e fai tiu I nei nisi o le au vala o lia ngā yatu. I tu sai mai vang. A fai fai le ma ngā la inga vala o linta ngā tau la va a inga ngā lua. Lei, ma ngā ia ngā. O ale au kou ia ka fili sa o ngoi au kou piko luma, koe mua mua o le tau sa mainga. E le tau sa maanga, ia e pule au kou. A tatu pokalamina sa moa, fa fta yatu tu sa malau fa fonga mai. Ia fa malulua tu e nisi o le tau fai wala au mai. Ia ono le, e lunga le ea, le tala no atu fa mole lawa. A se umango wala au kule lau kia fongi le apia mai I, a fa mole. Ia pese I tahu tatu pese le, ia tale tu da la wala au mai. E manatu sa mole tatu telefonina, a tatu pokalamina mo le futai au. Mana tu mata tu kulo pola sa taya o sunga mo keni mata ino se fulu anga e atu de tolu tanto po la mena sunga fua I le se fulu lua sunga le tasi o la so lua so lua anga I le fa I a mata tu po la mena so lulu o le so tasi anga I atu de tasi I atu e fela fu le taya o sreile I al temine I manu I te le lava le fai ungo le vayaso o a fu fuanga lo fu fuina fu el malu tatu tenu I le nei fu I vayaso I alo fangele tue ne imfaina fa tan uina mal manuia a lofa te lea tu mōtou fa mangalo fu se upu se se tu se mal tātou poklame a ia manu tele la ne fa unga neva so se I tātou toi whelo ai penwhe nuti la tau auna fa soifua ia ma ia mana tua a wolfa I meika